0: Kwechani pafoni?
1: Kwechani, kwechani, mamuka sei.
0: Tawala ningatwa munu kupfazwe, peni mwana wazinji?
1: Ewa, kuri nani, atini mungu mruke, kurga mishitiri, mishitiri, kajisha.
0: Ewa, njitigali izu, imungu mfuputawa na ife basi?
1: Matiko.
0: Ndati ndiri jali napo ndi mwoko huko kupfudzana na ife kupfudza kuno kutemba imwe
1: ah ndizo ndizo tino kutemba na mimi ndimo kutoti tione kuti ndirwa takapenya
0: ne ndiri jali apo ndi mwani muri kupi
1: nini zina ramu nozi Martinho João Ferro ndiri Cairo Trangapasso
0: o Martinho João Ferro Trangapasso tipete bve mazinji maditsika matuisira hi
1: Majinjari pongo kuto tambisa nukufara njamuru kuita.
0: Mazita?
1: Kutanga njino tambisa mayangu anoze Maria Manuere. Nushpiri nutambisa mzime wangu anoze Rosaria Manuere. Nduya nutambisa anangu anoze João Martinho, Manuere Martinho, Inês Martinho. Genita Martinho, Maria Martinho e Waisori Martinho. Lenda de Kuna Angu nos Matias, João Ferro. Lenda de Kuna Yaya nos Rurdi, João. Lenda de Kuna Yaya Mana Josina, João. Andai Mangapana, o Samarai.
0: Maita Bassa, Mo Salajade.
1: É, Mozoni Sangiroche.
0: Ana o chefe vai? O Martinho?
1: Aue.
0: Ande, ana tá aí o chico masoca no Martitini?
1: Na dimensão de Changiro, o Kangoma, o Antônio Fazenda Majimba, o Majimba tá aí basta.
0: O Antônio Fazenda Majimba, batani basta?
1: Batani basta é, que é desde a turiga lá batani basta, mas acabou mudou a erizien.
0: Ok.
1: Ndakufara maningi kwazwa chirikita muradi tano mazuva tisikazwi ini tambe ndiri muteo seaona ndinende kundirumbarwa kumakati kuraramira taranga pasoni
0: mazviita tichaitsvaka nyimbo iyo iyi
1: zvakanaka iyi
0: wadikani padoko nepadoko tiri mukati manguva izo ziviri napini makumi matatu na mairi etsanza kana kuti 2:32 zvine nguva yakuti tingwire madzi padoko tokunya madzi na nyimbo iri kuya mutambwe Nyimbo ya kumbirika, kati nyimbo izo za kumbirika na iyo wangasi wangasi chetilize ziwiri Mugopera kwazo nyimbo izo izi, tinanga efetiti kufirira mupindi Iro linango la chitatu mukati mamachibeseno aya kurangana imwe Ndalanga ine nyimbo masoko, nyimbo masoko, nyimbo masoko kiafika pa izo Zinaini mapindi yu makumi manaina mashanu Papo tunazatine wadikanue padi kujara ukundepo Mungu wazino izi ninguwe ya kutindenda kiatula nyimbo iliku ya mutambu imu Nyimbo ya kuimbiwa na Mufaro Manetsa, nyimbo ichibve iyo mubatsire izvense izvi kuti tikwanise ife kuperekezana na imwe titamule musana mu machibese ya nyamusi uno tichiranga tsiko ya mugobera iri kuya mutambwe iyi yakuimbiwa na iye Mufaro Manetsa.

0: Kwechani pa foni?
1: Kwechani, kwechani.
0: Ah, ndi tipeni kulala baba.
1: Ata musi na chile inyeme.
0: Yo, ninga chwa muliku vashu, ndi mwawani muliku upi?
1: Hapu mkuronga na Bernard Zedu Kanda Gorongoza.
0: Chadiko, tipeni pima zinji baba?
1: Ada sumisa wabambu wangu basi Zedu David.
0: Mhm.
1: Na marangu janita Salmena na nkazi na ini kumunu mungu Rosalina Lorenzo Mikitaro.
0: Mhm.
1: Mazita.
0: Tatenda, napo ni mwa mazita.
1: Obrigado.

0: Kwechani bafoni?
1: Alo, mukazwa nini wamshamarara?
0: Ninga zvamuri kubva zvibambo penimwe.
1: Aiwa kuno tamuka zviri nani.
0: Haitai?
1: Apeno kwa umuri aro mabasa.
0: Eyo ndiyo muri kubva aya. Kufamba kwayo okay. Nakoreka kufamba kwayo zviri kuna imwe kabvirika mukuita.
1: Dada zviri kuzika ushoni.
0: Apo ndimwe wani?
1: Ndini Filipi João chaita pemsera kuno kakatisi.
0: Tipende pema zinji bambo maritika imwe.
1: Ya dangande da utoita shornari hapa. Kuna hei ndapira kare kudautokonya kudautai nada. Hapa kakuteita chibagwa hapa na manera.
0: Itani chibagwa nguwa zaenda ndi?
1: Chokutanga ndimwi Marcos Nazario na tekniku.
0: Mazita.
1: Ndouya kuna mai yangu Elisa Mare kakuya mudzimai wangu Anastasia Francisco no anangu ese no hama dzangu dzese ni mavizinyu zvotinga atambe ndirikumbira chingoma
0: nguva zaita nchanje bambo
1: mungazona henyu mukana nguva imwe nhayo komo murimo atinovhora
0: yawane nyimbo ineyo.
1: Ngoma yakaimbwa ndi Putu Nelson inoti baba mafa mandisiya munhambo.
0: Mandisira nkhondo.
1: Mandisira muhondo ndiyo nhamoyo.
0: Mazvita musala zvabe
1: bonga tabonga
0: tatenda.

0: Heya Ntombi.
1: Kanjani? Umukana ubekufunda zvakanyanyisa. Uruona uwe banko re Mosambiki. Nyamasu unotichabuya nge Metics. Watu wazwere kubuiwa ke Metics. Nema senzerwe ayo. Metics. Mushobo mweni ubekutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unaita kutumira mare kubva mu banko rimwe kwenda mu banko rimweni. Izvi ngakasika chiripo ripocho. Nguwa nhando, mazuwa rese, kwerenga mapeto biningu, pamwepo ni maferi ya do. Masenzere emetiksi, avishupi, mito ilikuoneka ilu mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking, aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno, watu waziere mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometiksi. Munhu wese ungakwanisa kutumira mare dakara mazana mairi ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa mukonta imweni kuzoti maimpreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezvuru pazuva rega rega mukonta imwe kuendesa imweni andizvope basi munhu ega pamabasa ona aya ngezvenyore kuzoti maimpreza pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ari ese mubanko rako izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo metiksi mare pangueyo
2: Setora ji sungwenta ise jimnoto wadikani padoko na padoko ndadi kwenda kia ita yali ishi nwenda kudziko iro la Congo kwenda kia simula dungwe iri liku ya mutambwe la roga roga.

zvokutsveteka putani muri pa radio kwayo radio inomuzisa masoko zvozviro kwazvo. Rekuda kutenda ngari kumbuto inotambirwa bora iyo konsejo municipal. Tirokubuya pandi Peter Nyandiro wedanzira bora iri. Kuzoti Jose Mukonde ndiona wesi amaonere yake mairano uhambe kaionika kechita mutambo. Daniel Tapakwa ndiye muchovho mutongare kuzoti Dine Kasamu ndiona weta pao masoko kuchiputukeza. Atenda uye mopetuka zvakanaka. Ndini chiri muno apo kuti ndikuitira kuti ndione ndechemuzisa zvimweni zviri kuoneka zvechiitika kumbuto dzakasiyana siyana. Zvese zvakaringana nebora mukati meprovinsi munyika nemunyika dzekunza.